0: 베이징 왁티 사엣 오날때
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканада көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Аятыңызды бәзі кішілі. Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılırdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, Minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletkiliğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күрмі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ва Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: Ejab qoşaq mayda.
3: Ey,
4: qızlar, saat qancı oldu?
5: Ey, usta, radioyu qatmasan da radiosun toğlanğa?
6: Yo, yo, bolle, çıqla,
7: bolle. Avtomobilga çıqıp, radioyu eçip, qatnaş sənət radiosunu anlaş, hazırkı vaqtınızni texima mənilik qılıdı.
8: Sizlarga ən yeni qatnaş və turmuş uçurlarını yetkizib, sizlar üçün mülazimət qilish bizning burçimiz.
7: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
9: Tınanla tınanla, programı başlık getti, programı başlık getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlığına bağım bu.
7: Seferinizde biz sırdaş.
9: Biz sırdaş.
7: Seferinizde biz sırdaş.